0: Түркия башкасы Анкарада 13 сәгать.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.tretdinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының Tretdinna кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот ист радиоканалынан тапшырыла.
2: ТРТ Түркия Авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән.
3: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

кешелек барлыкка килгәннән бирле кешеләр яшәү юлларын гына түгел, ә сәламәт булып калу юлларын да эзләгәннәр. Чөнки тормыш кай вакыт язгы муллык кебек юмарт, ә кай вакыт кышкы каты җилләр кебек рәхимсез. Авыру кешелекнең иң борынгы юлдашы булган, дәвалау аның иң борынгы өмете. Бу өмет төрки милләтнең мең еллык хәтерендә, дәвалау усулы буларак кына түгел, ә тормыш фәлсәфәсе буларак та тамыр җәйгән. Түркістанның киң далаларында туган бу борынгы белем буыннан буынга күшеп, Анадолуга, Кавказга, Балканга һәм Төрки дөньясының барлык почмакларына таралган. Бүгенге көндә дә бу борынгы дәвалау изләрен әбинең киптерелгән юкә яфракларында, җәйләүдәге зира исендә, шишмәнең салкын суында һәм карт акыл иясенең дуаларында табырга мөмкин. Түркістан. Шиксіз күк долларны күшәклап алған жил ирек турында пышылдығын һәм жир зирәклік турында сөйләгән бұрынғы ватан. Бұ жир бүйік дәулетлер, достанлар һәм батырлар туған жир генә түгел,

0: кеше табигат телен өйрәнгән, су тавышын тыңлаган, үсемлек серләрен ачкан һәм табигатьнең һәр сулышында дәва эзләгән зур мәктәп тә булган. Борынгы Төркия аңлавында кеше күк белән җир арасында урнаштырылган изге баланс булган. Җирнең бәрәкәте белән тукланган, суның сафлыгы белән чистартылган һәм ут җылылыгы белән көчәйтелгән. Шуңа күрә авыру тәннең генә түгел, ә җанның һәм тормыш балансының бозылуы дип каралган. Дәвалау кеше белән табигат арасындагы аһәңне торгызу дип саналган. Таулар акыллы, елгалар тормыш чыганагы, ә агачлар тормыш символы булган. Шулай итеп, Төрки халык медицинасы кешене табигатьнең аерылгысыз өлеше дип санаган бу тирән акылдан туган. Ул гасырлар дәвамында Төркистан далаларыннан барлык Төрки җирләренә таралган борынгы мәдәни мираска әйләнгән. Язның килеуе Төркистан далаларында дәвалау сезонының башы дип саналган. Кар эреп, табигать җанлангач, үлән белгечләре һәм өлкәннәр буыннан буынга тапшырылган белемнәргә таянып, дару үләннәрен җыйганнар. Алар бу белемнәрне китаплардан түгел, ә хәтерләреннән яңа буыннарга тапшырганнар. Алар авыруларны дәвалаучылар гына түгел, табигать телен дә аңлаучылар. Дугалары һәм комус көйләре белән кеше җанына кагылучылар. Төрки халык медицинасында дәвалауны үсемлекләрдә генә түгел, ә музыка тынычлыгында, суның сафлыгында, борынгы агачларның күләгәсендә һәм утның муллыгында да эзләгәннәр. Бу аңлауның нигезендә авыру килгәнче сәламәтлекне саклау, табигат ритмы белән гармонияда яшәү, кешенең тәне һәм җаны табигат белән урнаштырган баланс ашагына дәваланып була дигән ышану ята. Төрки дөньясындагы халык медицинасы ышанулар гына түгел, ә гасырлар дәвамында күзәтүләр һәм тәҗрибәләр белән формалашкан конкрет практикаларны да үз эченә алган. Казакъ һәм кыргыз далларында яндырылган артыш ботаклары авыру кешенең чатырындагы һаваны чистарта дип саналган. Алтай һәм Тыва төркиләрендә нарат сумаласыннан әзерләнгән мазьлар яраларны дәвалау өчен кулланылган. Уйгыр төркиләре ефәк юлы буйлап үсеш алган медицина традициясе ярдәмендә йөзләгән үсемлекләрдән әзерләнгән дарулар белән танылган. Ә Анадолуда, Азербайҗанда һәм Төркменстанда сары мәтрүшкә, дөя сеңере, зира, кара төстәге кунжут, шалфей һәм гармала халык медицинасының аерылгысыз элементлары булган. Сөяк утыртучылар дип аталган кешеләр тарафыннан сынуларны һәм чыгуларны урнаштыру, ревматик авыртулар өчен кайнар су һәм пар мунчалары куллану, яраларны дәвалауда бал, йогурт һәм төрле үсемлек экстрактларын куллану бүгенге көнгә кадәр сакланып калган Төрки халык медицинасының иң конкрет мисаллары. Бу практикаларның барысы да табигат тәкъдим иткән мөмкинлекләрне игътибар белән күзәтүче һәм буыннан буынга тапшыручы уртак Төрки акылының нәтиҗәсе. Төркистаннан Анадолуга зур күченүләр белән бергә Төрки халык медицинасының гасырлар буе тупланып килгән тәҗрибәсе дә яңа җирләргә күчерелә. Бу борынгы белем Анадолуның бай флорасы белән очрашып, акушеркалар, үлән белгечләре һәм халык галимнәре кулында байытылган, яшәвен дәвам иткән. Гасырлар дәвамында Төрки дөньясында чын дәвалау медицинада гына түгел, ә шәфкатьлелектә, уртаклашуда, табигать белән баланста һәм кешеләргә өмет бирүче сүзләрдә дә дип саналган. Бүгенге көндә заманча медицина кешелеккә зур мөмкинлекләр бирсә дә, дала дәвалаучылары калдырган иң кыйммәтле мирас табигатькә хөрмәт, сәламәтлекне саклауга бирелгән әһәмият һәм кешеләргә җир, су, агачлар һәм барлык тереклек белән гармонияда яшәргә кирәк дигән ышаныч. Шуңа күрә Төркистанның киң далаларыннан Анадолуның уңдырышлы җирләренә кадәр сузылган бу борынгы тавыш әле дә яши. Һәр чишмәнең салкынлыгында, һәр үсемлек исендә һәм йөрәктән чыккан һәр дугада.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Ясалма фәхем моннан ары бар итек телефоннарыбызда гына түгел, сугыш кырында да. АКШ һәм Израиль Иранга каршы һөҗүмләрдә ясалма фәхемне тыгыз рәвештә кулланды. Мәгълүматны тагын да тизрәк эшкәртә алган тараф сугышның темпын билгели. Түркия, бу ярышта нинди позициядә торасың? Ясалма фәхемнең сугыштагы ролен карабыз. Исәмесез. Өсіп баручы һәм камилләшкән технология белән бергә бик тиз җәйелгән һәм без килеп җиткән өлкәдә бөтен нәрсәгә дә диярлек кертелгән ясалма фәхем сугыш кырында да моннан ары үзе турында әйттерәчәккә ошый. АКШ гомумштабы Иранга каршы һөҗүмләрдә ясалма фәхемне тыгыз рәвештә куллануын шәхсән үзе раслады. Израиль җитәкчелеге дә бирәттә сизгер тәмәкләренең билгеләнелүендә шушы технологиялардан файдаларын әйтте. Ясалма фәхемнең сугышка турыдан-туры йогынтысы моңарчы бер кашанда мондый итеп ачык һәм тулы булмаган иде. Ләкин бу хәл кайбер сораулар тудырды. Мәсәлән, ясалма интеллект хәзер нәрсә эшли ала? Бу барышларның барысында ясалма фәхемгә тапшыру ни дәрәҗәдә ышанычлы? Яки Төркия кебек илләр сугыш кырында ясалма фәхем куллана алырлык тырыштамы? Бу сорауларның җавабын һәм тагын да күбрәген технология нигезле стратегияләр өлкәсендә белгеч шәхесләрдән берсе булган Альпер Өз билән ТРТ хәбәр белән сөйләште һәм без дә шушы әңгәмәне сезгә тәкъдим итәбез. Ясалма фәхем сугыш кырында нинди роль уйный? Бәлки дә битләр, сәхифәләр тотырырлык җавабы булган шушы сорауга һәркем аңлый алырлык гади кыса сызып куя үз белән. Еңеллек ясалма фәхемнең, әлбәттә, моңа кадәр махсус операцияләрдә, күзләү барышларында һәм төрле корал системаларында кулланылуын хәтерләде. Фәкать бу куллану үрнәгенең платформа һәм продукт дәрәҗәсендә күбесенчә бердән-бер булып калуын билгеләп үтә. Мәсәлән, ясалма интеллект ярдәмендә системалар максатны тону, пилотсыз машина навигациясе яки сурәт анализы кебек өлкәләрдә кулланылды, ди үз белән. Бүген без күргән үзгәрештең исә үзге бер этапка ишарәләүен искәртеп узы. Ясалма фәхем хәзер айрым системаларда эшләүче ярдәмче технология гына түгел. Ул гомуми операцияларны координацияләүне тизләтүче катламга әйләнә бара. Моңарчы Украина сугышында ясалма фәхем белән эшләүче эшләмәләрнең һәм сугыш кырында һәм дә фронт сызыгы артында да киң кулланылганын искә төшерә. Ясалма интеллектның хәзер турыдан-туры карар кабул итү параметрларының үзәгендә булуын һәм бу процессларга күрелмәгән тизлек бирүен ассыклый. Ясалма интеллект ярдәм элементы булудан туктап бара. Альпер Өз белән нәкъ менә шушы ноктада бик кыйммәтле бәяләр ясый. Шуңа күрә без инде ясалма интеллект ярдәмендәге сугыш турында түгел, ясалма фәхем нигезендәге сугыш шартлары турында сөйләшергә тиешбез. Аннар ул түбәндәгечә дәвам итә. Якын вакытка хәтле кайбер автоматизация кушымталарына карамастан, интеллект анализы процесслары әле дә интенсив кеше хезмәте белән башкарылды. Телле җанаклардан алынган мәгълүмат һәм кыр отчетлары, кыр хисаплары телле төркемнәр тарафыннан тикшерелде. Элек бу мәгълүматларны бер урында мәгънәле рәсемгә интеграцияләү өчен вакыт кирәк иде. Бүгенге көндә

Ясалма фәхем бу зур мәгълүмат бассейнын бер үк вакытта сканерлый һәм коррекцияли ала. Бу карар кабул итүчеләргә күпкә тизрәк рәсем тәкъдим итә. Ясалма интеллект процессларына тизләтүе сугышларның шулай тиз тамамланачагын аңлатмый. Чынлыкта бу моңарчы күрелмәгән яңа катлануларга һәм сугыш эскалациясе куркынычларына китергә мөмкин. Ясалма фәхем сугыш кырында нәрсә эшли ала? Монда үз белән мәсьәләне бераз тагын да конкретлаштыра. Мәсәлән, ул ясалма интеллект дошманның мобиль ракета җибәрү җайланмаларының хәрәкәтләрен модельләштерү өчен кулланылырга мөмкин дип билгеләп үтә. Әки, ул ясалма интеллектның һава саклану системаларын урнаштыру, хәрби корылмалардагы эшчәнлек интенсивлыгы, радар һәм электрон нурланыш активлыгындагы үзгәрешләр яки команда һәм контроль чертәрләренең элемтә интенсивлыгы кебек бик стратегик өлкәләрдә мөһим роль уйнавын күрсәтә. Иярченнән алынган сүрәтләр, кешесез һава аппаратлары белән күзәтү, ачык чыганаклы сканерлау һәм төрле сенсорлардан килгән сигналлардан торган зур мәгълүмат җыелмалары. Буларның барысы да ясалма фәхем ярдәмендә анализланганда. Хәрби оскырманы картага төшерү дә өлкәдәге үзгәрешләрне күзәтүдә күпкә тизләнә. Бу хәл гадәти сугышта яңа асимметрия тудыра. Мәгълүматларны тизрәк эшкәртә алган як, сугыш темпын билгеләү өстенлеген ала, ди үз белән. Үзгәрешне дөрес итеп укыган өстенлек алачак. Әлбәттә, ясалма интеллектның сугыш кырында бу чаклы алгы планга чыгуы билгеле бер шикләнүләр яки турырак итеп әйткәндә куркуларны китерә. Альбер үз белән фикеренчә, мәсьәлә курку түгел, бу үзгәрешне дөрес итеп укырга һәм җитди рәвештә әзер булу. Бүген ясалма интеллектның көч тапкырлаучысы булуы турында әйтүче үз белән, бу тапкырлаучы сугышлар, карар кабул итү циклы һәм күзләү көндәшлеге темпларын төптән үзгәртүен дәвам итәчәк. Без әле дә үткәннәргә охшамаган бу яңа чор башында торабыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырулыбызны ярчен, интернет һәм КСә телефоннарының ТРТ диненә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килокесешлыгыннан Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яшенер белән 3 www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яшенәре белән 3 www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының ТРТ Динне кушымтасы аша. Вот вес радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегез дип көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Йенешәгер, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электронник почта адресыбыз tatar.trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.